0: знаю доповідати чуки у нашому ритму позитива. Любиме, любі. 19 минут і 4 понеділку, попоудне, 1 октябрьський понеділок, правозабрав. Ще видно збіримо тисте легендарне ставки учителів. Я сам сьогодні спомнив, що тисте гав. Рок, аби могоче, ти воду уро.
1: Кукрите, познаємо си, вірітно, ріку я, не?
0: І так. І учителіця є так рад первіч уготовіла, да обстаяє туди неумна упрежання. Пардон, товаришіца. Тіна Тернер у наберіванню, па Деніс і Деніс і Ронець у нашому ритму, ще перед пол четвертого. Живамо скупа і все найбільше самочителям.